retrouver le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na biku wako otisi na biku oku, na mbonga osio tipeko tipi kombite, na penze ni balionko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipiko tipiko mbite, na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, dangbonga osio tipiko tibi kombite na penze ni baleoko.

0: Maba passe ti tena dou voilà pendant ce match bien là. Mon ami tenez il est ton son Emmanuel semble fils na gine tu ti la coco ton son inga za bien bembele. Ni ati ko singa mba ti Africa c'est ti inga sala ki sa tena mingi na ndo tena ti commandant ti wam ngana a maraso ki na yani la ni ko joni si ko ta bira ti dunia mo bimba so ki useni ti la na sese ni la ko singa na la ngoti la so mingi ni so ala ki lu ti na ndo commandant ti wam ngana ala so ki na ti ko doni la ni mani.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Ouganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibarazu kwa soe kina tereti fonono chala chima kwa singa mba itibe Afrika iki na yati fini yengala si mama tene ti yenga sokwe kodro komandati uam amara kwa sosi aikena yani kojo natongo nati use bira ti dunia mubimba aiki mama tene soe inale yeke bani na yati yenga sokwe tunga na yelani si amara ti kodro komandati uam akoka palani na yati biraso aiki ayesu inale yeke ba na ti yenga sokwe.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Kutara zavye mbembele so eke ginda tia ina senda geti bongi a eke geti muna mbima boko. Kutara ibarala.
8: Ibarala mi ye manuel symbolifis mbi ibarala wa mangoe.
7: Yeke sara teneche kodro komandati wam nga na Kongo kapacha zoswe kina yani na ati usebira ti dunia mubimba meala lingbi ti fa na ala sweke madafonono ndikiluka kodro komandati wam aikina ndwa
8: mbi muna la singila tonaswa la londo ti undango nani wam ake prefecture ti wam yetitene ake oko ti mbeni a prefecture ti kodro tiye e tongana mbi tene tene nando ti wam ake wam ti lasu pepe ake uam ti giri giri ringbanga tiso nangusa ki use nandoni baluse na oko prefecture ti uam so yani akambi use na mungo yanga so siya wabada lezo amu akambi yani use mbeni aga prefecture ti uam fafa e donc kwa singa ti abangbe na uam me aba fini kambi ngo yani so pepe migo faditi tene bitene atene ba wam ake oko ti mbeni prefecture ti kodro tiye so girika akono mingi lo gafade na poko ti a prefecture tongana otkoto to ambetene akono mingi ake leti seseni tana otkoto tongana bamingi bangura mbumu ga na avakaga ake a prefecture ti kodro tiye so leti eso akono mingi bangati superficie mbati leti sese so ala kenani e wam tonga so ala inga nani na mbege tito mokawara ambe na prefecture tona prefecture ti nana gribizi mokawara nga kemo e na mbege ti do ti oko prefecture so mokawara prefecture ti wam pende e na mbege ti banga mokawara kodro ti chad nga na prefecture ti bamingi bangoran e na mbege ti bongo mokawara prefecture ti ombilampoko ba ake a prefecture so anguru prefecture ti uam sola
7: me Xavier Mbembele kodro komanda so abumbi bacha mara me ala londo nandwa amara so abumbi kagbani so ala londo nandwa mbrimbri
8: sigila to na mombu buku ti Pierre Calque so lanika lokengbena administrateur so bia dako aunda lanina lotiti na lusumbe ti nando ti kodro tiye so titre ti livre ni atene histoire de la république centrafricaine des origines préhistoriques à nos jours et ton na momu buku so mo diko mo ke bando so Pierre Calque gote na mo atene ba amara so mo ke wara na ta préfecture ton na uamso e ke tenteni la so nga na mbege ti na na mambere ti na mbege ti uampende mingi amara so a population so mbi tene ala londo na mbege ti Benue ya kena mbiki ti Nigeria ka mbisi ala pusu mbi asi na mbiki ti Adamawa suwa kena mbiki ti to ti Cameroon e la kwe ndali tia biraso ayingi andonika biani ala gande tisi na kodroti so agande republique centrafricaine ni la na mbege ti bangado bisne bangado ak nord-ouest ti kodroti maka wara gbati amara so mingi ni ake agbaya ambum na asuma so kwegi amara so alundu na mbege ti benue na mbege ti nigeria ka yasi na mbege ti Adama Wasi ala singa na mbege ti kodroti
7: singila mingi Xavier Mbembeli kozo kapati kwa singa mbai ti ba Afrika ti nga so ke lutige inale ke tinga ndegi ke kiriki ti ba a marandendi susi aike na yati kodro komanda ti wam
9: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, tafono notisiri, ngana simengo.
0: Davant de Siri Natimango, nous étions sortis avec Singanila, la légotie manée son fils Nagene, tu es là, quoi, quoi, qui a singé nando. Les gars qu'on a gagné, on a la sinandoni, pensez qu'on a valu chouela, qui a la connaît, tia capatia mozo, mozo connaît, qui était ton sort, et tu peux quand même essayer qu'on a contre maman conzingana notable, tu vois. Village Linga, la socasse et gozite naima wango. C'est vrai que tu es tingi à Kinayani, mais à Wango Niso, à Kyonkagina, à Tingani, tant que ce soit à Kinayani, à Tingala, c'est. Là c'est. Zone Bungatin d'après Nala, ton hôtel, ton sous, ton hôtel, la salle à Warren, de Dafon, de Keloka, la Fantisir, Natima Ingo. La Kinateratim, mais à Tiatika, Waitan Zernanga, Tala, Kinatin Zenzin, Kusala, Tala, et un courage mingi.

0: Batongo popoti dungo akala lege na ngoso alimbi tiga na pale mungongo yo yo.
1: Mungongo yo mingi.
0: Mungongo yo mingi pepe.
1: Nga na ngoso betizo aye pepe.
0: Sola ayeke kaka lege na kuingo ti mama na molenge.
1: Si amu mboko na nzuni duti ti sewa nga na ti kotro.
2: So ayeke tongo mbela ti ndokwa biambia so ayeke ba tënë ti seni maboko na maboko na ndokwa ti kwaru ti be Afrika.
3: C'est plus de 40 correspondants dans tous les pays.
4: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
9: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
13: Obo, Moïse de Bakwa, Radio Ndekeluka.
14: Nola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
15: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
16: Bombari, Pigon, Fugetri, Dangamo, Radio Ndekeluka.
17: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
18: Mayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
19: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
3: Bonga masamala da fond de kiluka kujo samuna yanga chi kozo chila mochila so na lego chi Marcia Steve Mbichi singa. Marcia Libarala.
11: Ibarala Elvire Kentombi, Ibarala Zoko, Bichi Samoni. Nenga usi ya kujni kosi yanga chi ya damana ngombe chi ya zi, da funono de kiluka bile na ndocha mina damana ngombe chi ni kuta sango na lichia sango so. Ngaligi akwa kide, machala soa kevoe na lechi garate nchia la keba, amine jitengo soa la kevoa, kizamina shona ina yani. Nga awali soa kina kede kodo muna soo soa kina chikede koto komanda chiba yanga sidu mocha la gangangu mocha mulingeti kodo soa kina bege kasara saki balako na nuna ako yako wali chimungo mingi na teracha wali na bege kakiki ako sangu cha wanguru ndimbote na nchikojo langu na chile chila waka kitono na piko chide komite soo piko cha morongoni na achi asangu cha wanguru
3: cha sangoni angwagi kete ngati tena yangata damana ngumbicha zi anda kamina damana ngumbichi nisu abi gingobe mingi
11: ni la gingobe akimbungu na mbege chikuta damana ngumbichi ti Barthelemy Buganda suwa kinatibwa wakaushuji kwa tati bongi suma bambo tene dani abuba siya kikana kwali gingobe na beti ala suwa kiguchuma na beti ngana ababa tia la sangu tideste lebone obiliko
6: gina damana ngombeti ti Barthelemy Buganda gina bangoni mingi cha damana ngombeti ni afucha we yanga cha mina damana ngombeti ni ayeke gisenge nga atablo ni ayeke zoni pepe apiri asuku sia mundo ni kwe nga amina tere ti adani atondani ti suru awe mbeni kuali ni ayeke nga ti so ndo-sarango zindi abuba mingi ge e ti mbi tere na Franklin so lo na aami ti loangba ti sara exercice
0: buganda na ani kuâ ba e kuâ la kanga azo ada ti abalegi na ape azo ada sara kabini asengino na ada sara yanga na gi singi abongo adape anzoni atablo kuâ adape ba tene na goni afishiri ada gi si kometa tuku tu sara
6: so si hon ayoke ti na ndo so si ayeke za iri ti azo da mingi ti ama na ngombe ti aga ti tene abâ iri ti ala ni Séverine, so lo guna classe terminal, lo gibe ti lo mingi e tënë ti classe so si lo yeke sara ni mbi ti da.
7: Ti tene yeke waguli mbeni ane tonganso karango ti école amû azo aga aleke ni avant que ti te école azi e ba ni ape e toujours yeke ga gi na ya ni tonganso vraiment ayeke danger nda ti hunda na akuta azo ti kodro ti ti tene ala bile na ndö ti lycée Barthelemy Buganda.
6: Gingobe so ayeke nga na mbage ti Ali Youssouf so si lo iri azo so yeke na ndö ti damana ngombe ti so ti sara mbeni hio kozo ni sima na ngombe ti atondani
16: lycée Bogani, y a-t-il qu'on a salté et qu'on a tardi que j'ai encore après. Ah, t'es quoi là, presque même à deux semaines, t'es à Zia, bon. Y a coûté à Zuko, il tenait, mais y a-t-il qu'on s'y a qui a grand-mère Kunjona.
6: Nadamacha Kualiso, Anne Yindou a souhaité qu'il en doute d'Amanangobiti Barthelemy Buganda, le façon Fadamina Kusala Kebagi, Tisara Sindoni, Aganzoni, si le Tomeranga, Nawa Mou Mamboko, Titena Mou Mamboko, Nadamanangobiti Barthelemy Buganda.
4: A quel problème tu penses? Ah, il faut que d'assoir Sara. Comme recette à peu à Ingamingue.
20: tombela na parent, il tombela na ancien ressortissant, il tombela nga na partenaire, il tenait ba a devia keda. Si tenait ala mwa boko to so, il tenait joli tenait na lise Buganda.
6: Alekeni na ngusa kioko, mangugumba ya doni baluku na usho, damanda ngombeti so, aza iriti Emile Gentil na doni, si na pekoti jipanda si chiko noti be Afrika, akiri na irini na Barthélemy Buganda. Ataso si damanda ngombeti so afaina zo mingi, laso damanda ngombeti na eke buba, si a unda chi tenait akiri aleke pekoni, konjo ni si zingwanga chi manda ngombeti abagigi.
3: Lakuna kota chibongi ya usua kivuwa kubi na leti gara ake tengani so ake dima mingi tene chaye sikiri kira so ake tambura ate.
21: Nila ake karako, ake kafe, wala ake ingo tonga so, haba te lage zambi nasyone na yani kujnuko se akani sangoti chonsela dogeran pou nukudu.
22: Landoti agara na be Afrika mingi tala so eke vo akobe chile chi garani eke dematera tala andal ti akalite chi akobe susi eke kana ala. Na poponi pichika ako so mingi tameni abatene eke melanjeni na alevu. Gana mbage kafe so mingi tameni abatene eke melanjeni na njo si eke kani. Legia konga eke ingo so ameni mingi abatene eke melanjeni na fukuchi gozo. Elza ako tala so eke te akobe so afaso lunga kolo tina yachi akpalisu.
23: Parfois ikwa vo atpeni ikwa. Et tous ils sont sûrs qu'ils sont amoureux, ça qui tout quoi qui mélange là, à chaque année, café nous quoi qui tout café nous y ont qui bâcle à pique en amener qui mélange à différents là, ceux-ci qui ont auparavant.
22: Sandrine, mais nous à Bé Afrika, ce est une météorane à le logati Saragara, longa le qui fa akbalé sur le warana, nous dis c'est nitilo, t'es akobé sur avec une zone ap.
24: Puis ma gauche est akobé sur amener à Kombi, je suis funa chitama, ma gola marche, ma gauche est un autre type marche à tenir, on a fumé carafo, voilà y est tout ça. Pourquoi ne qui
22: Tongana awa be Afrika atene akobe so eki kana leti gara a melange si eki kana ala mingi tala so eki awali garani akintala atene so galina ako tala so eki ka kafe na gara te 5 kilo le faso ambeni ambachilo eki melange ka a kafe ni kojo si ala kani
23: mingi ka plaza ko so yi melange ka kafe ti ki ki rape so mingi azu so yi voyage ala gwa akita kondro so la yorwa anjo ala gwa ala kami
22: akpale ti nye si alingbe ti gana ndo ti seni ti awa be Afrika na legi ti tingo akobe susi a melange ni Dr. Mbari Chiolo Mada Bebelu sou leke chef service ti nutrition gana ti hygiène alimentaire na doko adyon beso ki ba na ten ti seni le kiri teneda.
25: Tongana zoate, kobe sosi a buba, a risque wara, conséquence sur le petit wara, quand je nis le sara, iso si a moujwa yina tene, intoxication. Intoxication so, a ke a iso la nina, a ti kobe ni sa kenzoni so, a la buba, sa la gachoni, kenti organisme ti. Deuxième risque ni, a ke, iso yina tene, infection. Si tout, infection ti kambatia, so si tomo sa yin lo yope, a petit ga infection générale, so si lo, sa yin wana ki ngangu, si mingi a zokui na pekoni.
22: Ti kanga legi na akpale so, mingi tawa be Afrika unda na kutazu ti kodro ti bile tala nando ti akobe so eki kanale ti gara ti mulegi na awa be Afrika ti tenzo ni kobe.
3: Fadiso isa atene ti azende so a undo ni mingi na yati agaran na bota ti bongi so gundani abasa tene ayi ti tukungwa zine na kidape.
21: Sango ti Sabrina la resavesi anelu.
22: Iye kina garati gobongo so eki natikba vakamyombe ti bongi. Na beti garani, oto ti azende a ondoni ti eki tokwa ameni a odeur so eki nzoni pepe. Na tereni, Oscar eki ka anzi nezene ye, na mangolo eki yisu si eki na gonda ti azende na yati garasu.
26: Plasi zango borde jimi anga danga pe. Plasi tukungo kubela adape. Satini aga verse gina pokoti mi gaba depi deo mokwa la fin la kumishon.
22: Aduti umar miler mapuka so eki makunzi ti bumbiti kolinga na wali garati gobongo. Zango baka ordure alingi ti kanga legi na kwale su pepe. Alingi si asara gigbagba na tere ti garaso ti kanga legi na akwale ti zende.
27: Mwenda di tene, gouvernement a gine imbini partenaire sur le petit clôturé na igarani.
22: Elono na garati gobongo ego na garati kilometre 5 so eki na tikwa vaka ota. Ge, ayeni kwa eki gi oko. A zende akanga ndoti legi su sizwa alingi ti onda pepe. Viane su se eki ka akumba so eki na plastik a unda ti tene aza a baka ordure na yati garaso.
27: Kabela mwini nge leda wanda. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a
22: un peu de kilomètre 5 et gwe na garati wango so eki na tikba vakamba sambala azinde so si azini na yati garaso atuku ni gina mteleti lege teneti mbrimbi ndo so alingi chituku ni da aiki pepe Sylvie Kolingba makunzi bata tikba vakamba sambala afaso amenyango vwa eki bandi gigi tikanga lege na kwale su
28: teke boli ti na kota mer ti centra
1: sale kama na mano tite na ala zana ibake ti ordure na ti gara tene azoni na ti gara tuku azendeni kina yani
2: ata ziango na sisi kwa ti kodo su seki saka ni lakwe na lakoso agara ti gbata ti bongi angbalakwe na ti pale ti zende zango abaka ordure pepe ngana brimbri ndosu selibi ti tuku azendeni da aike pepe apuswa wakango yeni ti tene ala kayeni gina ya ti zende yesu alimbi ti gana kpale na ndo ti seni ti ala ngana ndo ti seni ti ala so ada ti vokungba.
3: Seni na yati asangosu aki awali tikete kwa romu na sawosu aki na kilometro balushu nandoni miombeti bayanga si aki bapasi mingi tenchi wangwa tunga na ngoji dungo.
21: Nila ungochamu ngeji kwa dosu aki na tikete kwa dosu asara saki bala kwa nandoni ako ya kwa fasu wali timungo mingi na teratia la kiki ako tongosu yiso aga na gingobe mingi na benchi awali su aki na tibatani jijije kitenzi aguna mbige ti muna sawu.
5: Na kwa dosi muna sawu awali mingi ya warakwale na ngwe chidungo. Wako danganga chile taso akena mbageka akena kwale tia bakuru si yalibi chumwa mbako njoni pepe na awali suwa akena ngo. Claire Gorandi hafangonzo tibetilo.
27: Tini ake suwa pale tia orokwe mamati bebe adu ake mungana lo amokse ape memu moena ngo moguka ake mungana moyoronga chite moyongana ngo ape. Ifo mwani momungi za chumwa mbako chumwa mwagina moto mope yawe si akachi yose wadumwa chugurani waka atona ike kati ngangu zona perde na lege.
5: Ako tazoti kodro afaso tenesuwa gube tala ngangu si ala yeda mingi titimbi tere na ala suwa kisala kusala tenti senika ti wara atene nandoni Fidel Mbela wawangu ti dagwata ti kodo ti mwona sawu
8: 48 kilometre ti bayanga 57 kilometre ti nola ike muzo na moto ala ba lege ti bayanga so ti gwenani mo mamatingo ton geso a ere centre tini tenem evacuation a wali koya za ere ni evacuation ton la mo gwe mo kena chance mo du chance mo me ton la permi a onkete awe so evacuation me ton na mo ena ngenza pe a fami ti moni a zo ti moni mo espere ankora pa yinga tene don ake giko awe de matimbini na mbeke ti a yesu nso tene ike de mamingi a nouvelle ni ake gwe même à député à Kena courant à Yeso quoi que passé gena poste de santé ti public ti mona sauti ni mais yeti tenait vraiment si à la ga na leti à la passé na population à la matin ti beti à population
5: si Frédéric Yenye solo que ma conduite dati senti ko ti mona sao lo fasos a mama tingo ak gomingi pepe tenait bango sini ti la na danganga ka Yesu o mboko tenait pale ti njoni seni na kodroni
9: Mawaniso aitachi kala ke sara tunga so pepe malgré que ake futa ngambe niye pepe mais lo ke sara tutte ne lo ke mbana ngoni jusqu'à l'heure sol kwa lo komansi ti sentir kobila na yati ngoni awa lo ke londo fale so non seulement lo kuinga ti fa ngoni ape mais lo kuinga ti kobila sola atene non beti yati mbila so o peko ti mbila so nando ti ngoni bon mwe karanti shibu lezi ni tumela
5: kodro ti mwona sa wae kina adanganga use adanganga so wasara kusara mbrimbri gina tereti ala sosi ake abayaka andaka nambage danganga so ake tileta ake sara kusara na amon geti kodro so ake ka ake mbini so amombo kongangu na akwa leteneti nzoni seni na yati kodroni bayanga jijeje kietendi dafonono ndeke luka
3: na kodro wande ya kia kutazo chi kodro chi sese chi Niger siya punalichi mamboko biko kusan kodro chi la Franzi soa faso tenelwe kina gunda chamine soa pasika
21: nila na ingason on dala paranga na yangu chi gbiachi kodro chi Niami ala sose ya kina ngumina mamboko gwa bikbali na begeka sina kuto si kodro chi Niger ala faso aki kodro chi Franzi siya kimu mamboko nala soa kisa la usu usu tene agusi ya bikbali na begenika isu lusulu ke binugbe soa kibatene chi agene chi kodro chi Franzi abatene aki kimini chi wataka
3: Mbuchi wangu ndembuchi gerela swa kizingwa yanga tiku jo lango tiligyo chi wakala na ngunga pekobe komite.
21: Ni langbonga utatonga suwa ingu vati Fatima timbege ti bomba reki timbe na olympic rea timbege ti krimari kikere kekina ako munga su nouvel generasyon ti kuangu wake timbe ane terren na USA timbege ti ipi.
3: Andaka martial a la suwa kia ndembuchi zingombala ti suligyo ti la kwa munga ti tambora.
21: Ni la kikere kitonga su na munga uze ti pekobe komite la kunga umenea ke timbe ane terren na FCC pa nga na munga uze ti pekobe komite Bagdad, qui est un terrain AS Douane Berry kikiri kimbiti tene tongaso FC Jardin birimbiti tene FC Jardin nga na S Maseka alutikoli parambagi na mbagi nga Olympic Sika nga na S Kangba ikola alutinga koli nguwa kumbagi na mbagi na mbege tinya wara biri tongaso FC Foyer awara pasa wa etiku na andangmangiani na kindango tongaso FC nya wara na ndimboti dandarangu kuna use na leti lando abumbi usesu alutikoli nguwa kumbagi na mbagi tifasu andangmangiani na ketimbiandi FC Foyer nga na Saint Esprit
3: andimboti gare na koto wandi ya keli kechi champion la so ya kechingu songa na nguswa ke gandi so si ya ketongani ke kereki
21: ni la kandi mbo umanesi ya kenareti la notonga su na kujo ni mbonga mbamba ti pekoti bekombiti ate na kiwarandi tere na lasku ngana ako mbonga su klubur ja kiwarandi tere na Aston Villa ngana mbonga miambiti la kuitonga su andi mbo mingi ya kenareti la ndo Borussia Dortmund ya kiwaratera na Villarreal FC Porto ya kechingi na Manchester City li la kiwarati lo tere na Betis Sevilla nga Real Madrid a quelques mille intérêts dans Inter Milan. Pezini bara kwa ndani ota kia kuta sangu nanga chikodo si onzi singi la mingi na la kosa juu fadi pusi amani
3: singi la mingi na la marsia la dukati na liwarden na mbunga miombechini dapa kande fadi sui le kretenda lti geneti
10: ala iki gibecha la nando timbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
12: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nonde keluka awago singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
10: ala tukwa aunda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle
12: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiribira na teneti asyona sangu
10: stop atene mbeni pia lo sida fono non de keluka mamboko na Union Européenne nga na coopération suisse
13: Radio Ndekeluka kene ti da fono non de keluka
3: geneni la soki paka Mario Sonali so so na singa ti Marcia Stembe ti singa la pika pata mingi na doten ti mama ngindi ati ko sebi afuka so abaso tene kutani mingi afuta gina la soki awa ko tileta ima pika ngo pata ratiala
21: Pakara Mario Sinalis Ibarala.
14: Ibarami.
21: Pekoti tondoti sa ngokusala na mama nginza ti use trimers so ti nguzo si ike na yani afatene kutamba giti nginza so si lita lo veni lo kewarani na lege ti fiskalite wala na mbege ti la douan akigi pe ngona a fonctionner la si amuni. Eske bango ndo tala kemini kuta tongombe la pe?
14: Merci mingi. Mbieda so ke kuta tongombe la mingi. Mais ce que je veux chiffre c'est qu'il y a un contexte. Il y a un contexte qui a été dit qu'il y a un ratio sur l'adoption de 35% de l'autant. Mais il y a un balai qui a été dit miombe na ako ake kota mingi donc so ake beni kota signal ti alarme la mbieda mais so mbiunda ti tene i dramatiser situation mingi apetenti so mo batonga so za kisa tena ndoni comme ça ke beni finie alors que ake finie pepe tonga na imu rapport si se maxa ina te rapport de contingence de surveillance multilatérale si 2024 déjà na 2023 est-ce y a na 80% et à Gadi, si en 2024, l'on a 82,4%. Soit qu'on a même anti 80% de la sauce. Et donc, on a même Iba, accord, dans ce quoi, on a dit, c'est marqué, zo accord, on a dit rapport, parce que dernier rapport, soit que disponible là, zo accord, on a dit, c'est marqué, à respecter, ratio sur pepe. Mais t'en ton soti tenen, mi tenen, ina na le gina pe, mi ten ki ton soti tenen, i dédramatise, yé so actuellement ke gosso, mais i dédramatise son que tu tenen, i banalise ni ten tiso, ta tenen yé ni aikina ndouzo. Et yé so, i doit chou nda ten si yake da, ake tiso si tongana, ake salacha fonctionnel la mou ton so kweso. Est-ce que ça veut dire qu'il a fonctionné avec mingi, ou bien a payé à la nakota nginja mingi, à kengangouna iti tene à travers chiffres so, et répondre na maré ton so. A kunda so, et pechunda te chi a kiti tene, et ba est-ce que, kogloti, ake, Est-ce que l'économie qui a connu suffisamment de permettre à l'eau de est-ce que azotu kwa sosi etake muso ala kesara kwa si azowa pokoti ni wala etake mungu njazo akepegi nala senge senge me azotu kogro akenechi pokuna pre donc nambimbi ba ke aka question so mingila si edoch tene epose na teati
21: inbi tene chiffre so 81% tu fa tene finance publique si kodoti be africa akenati mini kotakpale tine mbiso
14: mbiye da ke ake kotakpale me i petit tene ke a travers chiffre so tene koroni a bloqué ou bien le pupuba chitena pukuchula unjape tentiso nayati a tongaso milondo chitena la naecha nguso a onso kwe a gi a peu près même chiffre là si korochi akngani depuis 2 à 3 4 ans a gi a même chiffre donc si fa que tongana depuis 2023 ce chiffre na gi même jusqu'à là so et kete pukusole igani jusqu'à gi a gi ti là so soit de là si a petit ça si pukuchukodone a unji andi

0: Fendi Keluka. Wango Tizoni Duchi. Alan, go amule wango ima.
1: Pakarandaz ou Jean-Jacques Ibarala.
2: Ibarala ton feu.
1: Alain qui meurt. Intérimaire na c'est bombari na bombari a mon ingi soit que manambeti est bon ti manambeti ni encore peu près à la quoi tigogi na de souci à la tigogi na chantier à la tonga na mer soit que tikete ngoi na bombari bango nous allons na tonga nanya
2: bon et ni so à la tente nous soit que tatene là il doit malenge tetena la gabubape il doit malenge tetena la gakirikirape il doit malenge tetene il so il dit là so so tona et sara et so tona so la sara biri Fadi e batala tonga nisi ala ga koliawe ule ala ngbana ekole ule ala manambeti ule ala ma wanguti a baba mama wala yaya chala ala ke manyape lichala ga kirikiri ambina mbachala a jeune la ke trompela atene ga igona na ndasimaka igona muskuka igoyero ngenja rongo na sese igoyero ye igai vomoto Iga bon bongo moto laso moto agubawe laso inisu kwa agubawe muga ankore bubazu amba chimake eme engo alore kutwana mangwana dachi mbechi chimana mbechi zapa ku mundara namo mugogona lini bi kekire kechimo wala muwara bako wala muwara bese niso aga sarte niso ba masara mini concours chimo magambeni tonaso biri ala sigata na professeur ti ecole maganga bini zu Muganga mbini infirmier, muganga mbini kutazuzi tene, wala mumu wala wae, mkudua melenge, fade mfana melenge chimo, ba msara biritu ansu, si mwara lege, si mwara ndo, si mudua lasu, ifo la saranga tonamu. Menangu iso, mbeke tena la jini, chi bombare so, hala jalege chi tumongo poko chi nginza. Hala kutumba poko ni mingi awara kwa, ule, ala si ala duchiti tena lui ya baba mama ya yachala ila ikulua la kozo akeichi mawa akeisa mungia na i akwa pa mungia nambi sumbike mere intermerci bombarisu pepe wango sumbike munalala
1: tungana la kina mini tongomila namba kiti a baba a mama soa kina sese ti bombari ti banu nanota molingi chala ti gona damana ngombe ti gona meni centre ti formation sene la manda kusala ala en tant que mere intermer wango tsana namba kiti a baba na mama ti bombari ya soa
2: ah oui Ii ababao, iya mama, iya yaya, ija amelengechi itene wala bubawe, wala daki kirawe, ija lape, imuna la wango, ikinala, itene ala kirna ekol, ala duchi ya manambechi, tuana akatenche pengo ekol, eke peeni nala, nila miuna na baba, na mama, ala swaka na amelengechi ala, wala chuwali, mama wana gwe. Si atombalo beni mbuchi peko peini akor gouvernement ne ifa wali mama wana mungo wana doa we ifo igilege ti kirnalo le manambeti yeso mbiti tenina i ababa mama ti bombari ama ngeti ijala le bubaton sape ngenja sala ko warso mama la ga ba mo baba to na ba mo baba la ba patala akinga dape imu wango nala iisi to na ala ko gweti ti tenani ginginja Tona ke ekol la kanga chala kwa gini, ekol la gachizi, ala kirna ekol, majority chala, gongana ekol ape, dachinza pagada. A jeya keka, a lumiera keka, a mouvumon mingi akenae dachinza pa, tona mugonga ka, ba, padinza pa kumundara namo, mwaka gambeni zu, mwaka sigi, ba, mbeni isu mwiti sarani, ka mwara dejandara ni na dachinza pawe. Fadema sarani, iya baba, pardon, imu wango na amelengechi ijala gito ansape.
1: Pakara ndazu Jean-Jacques, swala ki mer intérimaire na miriti bombari, dafono nde kilo katine singila nala.
2: Merci mingi, techi ala lundu vraiment. Yongore ka, eke ma gi a konsey, eke ma a emission swala ke sarani na ndo cha pendere. Eke mani lako na lako, eke mani, epi ake njoni janza pa munda rasu nala ala ngbada, Si amengechi bombari wala chi RCA kikiriki chala ganjoni

0: ibarala kue gundala na ndundindi sala da soroda fono nondeke luka itene zoni gangundala neyati kapati apikango patarati ndapreti da fono ndeke luka asu la kwa la kiwarane yanga tianda preni iluti laso na ndoteneti kutameni pia losu atene kapital humain nga na autonizasyon tia wali nga na masika wali soa kembeni pia losu ireni maingo si azana sisi tene amu mamboko na awali so na lege timbeni kamba chikusa atu losu atene composante une si alekere ando so wa aketi awali ngana mbenya nduni so aketi akuli titene na lege tia kusala awango titene amu mamboko na lasi ala lingi titene ala main na yati abungo litala duchingo tala na nduni so la keda na ngena bena terati miza tipika patara na ndotene so la so yekina agene uta so yekina pakara Bruno Zamba lweke mokozi tikba longo 2 ibarala
1: ibarala mingi wabasinga
0: ekenga na loso lo gatene ti a sangu na mbage ti sepade se kode ti kwa ya pakara Sylvie Madagi ibarala
2: ibarala mingi wagosinga
0: nga gene ti ye ake pakara Eloa Sylvestre Petindi so lo gatene ti ndo kwa so ake ba tene ti genre ibarala mingi
3: binga ambiye da epimbi ibarala mingi
0: singila mingi nala wabe Afrika na ndo nidi sala da pika ngo patarani eda betia la so kwa singani sarani maboko na maboko na pialo maingo pikango patarati e tianda pri da fono non de keluka itenzoni gangona la encore izi angati a undati etonso na do tenesu ilutida so wa ketitene a bion a kode sarangwe ti teresi amu pasa mingi na awali ngana masika wali titene a bion a bungoli tiala sinzoni du tiaga nando nende so la keda ko jeune na baki tiala ya pakara Sylvie Madagi so la gateneti pialo maingo c'est pas des kode ti kwa atenai tonga son encore ti fana wa be Afrika wa mangoyi yeye si ake pialo maingo na kusala ti composante une ti kamba ti kusala so akenye
2: singila mingi wa gosinga pialo maingo ake pialo susi akota azo ti kodo ti be Afrika aza gere na sisi ina azo ti defango nginza so ina nga mungu fanda tena si bon mondial a jiko koforo so ti tene pialo so bagi ginzoni wala atambra nzoni ina yati pialo so bagi gina kodo ti ege mi pense akamba ti gereni ayeke oku kozoni la si amu na groupement ti sepades kode ti kua so abandu na ndö ti sarango aki tekete ando ti sedu ti so titene ti amasika wali ti e ti ngu balakua si na ngu balusene osio e na lege oko na amasika kuli ti e so alondo na ngu balakua na oku asi na ngu baluse nga na osio na useni ayeke lege so si ayeke mu na amasika ni tene ti seni ti ala so ayapu na ala lege ti seni ti ala na lege ti akode ndara ndendende so si ayeke fa na ala ni na ayapu nga na ala osi lege ti tokango aye na yâ ti li ti ala so ahiga tene éducation ayeke fa na ala lege tonga na ye si mo lingbi ti tene mo manda gere ti aye e na ayeke fa na ala osi lege oko ye so ahiga tene dikongo ye na yanga ti sango so ahiga tene ga e sara konde e na mbeni gere ti kusala nzo kue ayeke fa na ala osi na lege ti ndo so si ala yeke manda ye so da ambeni so ayeda ye tene akiri na dambe ti ayeke ba lege wasi ayeke gue na ala ti tene accompagne ala ala gue amanda ye e aba lege wasi ala so aye saa kekete ye ti maboko ayeke fa na ala ye ni e na mbeni gere ti ye ni so nga lege oko atene ayeke kpengba akota azo ti kodo so ahiga tene ayeke toka angangu na yâ ti hingango ndo ti ala akoro ti mbeni ti tene ala hinga ye mingi tel que aéquipe ministérielle so ayeke forme ala mingi ti tene lê ti ala zia oko si ala kpengba ti amu maboko na kodro e na mbeni ye ni osi ayeke so si ayeke vunga sango asango so yeke vunga ni ayeke nda ti nzoni duti ayeke nda ti mbiongo asio na ngobo ti duti ti e si tene e ba so wala yeke nzoni e mu e sara na kusala na mbeni gere ti kete kamba ni so ayeke so si tongana kpalia si na kodro si ye so mosoro ayeke na yape lege wala si pialo so ayeke defa kete koforo ti tene akai na kpale so e na oku ni ayeke so si tana akota azo ti kodro ti so ahiga tene afonctionnaire ayeke sara kusala si ala yeke na kpale ti warango akekete akoforo ti ala ti ndanze pialo so ayeke zimbage ti koforo so ayeke futa na ala na ndanze donc ye kue so aba pialo maingo la mbi lingo ti sara tene na ndö ni na yeso abage gati kete kamba so yiga tene groupe mo c'est pas des codes je quoi avec ça ku sa na nduni so c'est tene composante une so tene lekrengo ando ti c'est dutiso dutiso dutiso kaso amasekati so to similo di fafa dingu tsala geti walini so la ko agone école pe wala so si agone école aussi palaga si ala do école ala za si ala so si angba aussi si tene agone école so yiga tene espace scolaire gera ti ku sa na so kwe do ku sa ti c'est pas des codes ti kwa so yiki sa ni aleke ndoti se duti na masekaso aiki tokana la ye na ti lichala tesi mo bana kodro si na pokoti pale so amaseka ingango ichala azu a deso na sisi a tantu ko jona encore après donc aki toka a ingango ndo sa ti lichi amaseka ti so aki pingba ingango ye chala na lige ti seni na lige ti mandango ye chindaga na lige ti sango ki kita ye ti mamboko e na lige ti kigingo ko ti mandango gereta mena kusala so apechi muna la ko amena kusala wala ki muna la ko meni passa na devant ti tingba ko na amena nzuni kusala na devant donc aki gereti so si groupement c'est pas des codes ko aki sarani e na ti kamba ti groupement c'est pas des akama ja kusala so lo ki sarani aussi akota gereti kamba ni aki nga ushu so ko jona yiga tene programme sociaux na ndoti manango yeso kaso amasika ti so ki gwe mo banza na kodo si amasika wala ki na pasi mingi na yanga da ala ki na cha pali ya mama ninga na mbagi ki zungala ki tekwa li sala ala la ki sa kwa mingi on ita chikoli dota na la gona ndoti manango yeso kaso ala ki sarangia ala ki ebi ala ki dodo asasi ala ki yapu do akwale so fadala ki na na kodo so ala ki gisani na use gereti yeso si ala ki manda na ndoti yeso kaso kenye aike sango ingango ye tatene tatene aduala na ingango ye meifa za kombini ingango ye na ndo nala jitene tonga na nyesi mwenungu chumuseni jitere chumo chiwali tonga na nyesi mwenungu chumpoto popo chidungo tonga na nyesi mwenungu chidumlenge wala tonga na nyesi mwenungu chibumbi na kuli toka akia yesu kwen aike fanala na ndo chise du chiso ka osi e na utagereti yesu aike service communautaire ti garde d'enfant pasi abanza kaina kodro ti ama sika wali so ala ike na kikita mlenge na tichala ala guna ndo chuma nango yesu na amnenge la tichala ala ike mandande aye ninjo nape donc pialo sa za kona sese service communautaire ti garde d'enfant so ike fa titene ama sika so ike na amnenge la tichala ifo ala gwa za amnenge so ka ala gwa mandaye ninjo niawe ala kia osa ala gwa mwamnenge tela so si ala kina ala na yanga da na ushone ke susi aiki depa aki te kita kofora na masikani ala soye da tatene so la sara a programme so usho kombi fani si a siti ntangwanizo ala yeda e pi ala ikina ngu bala kona umene so bagala pingo ala peti kaye senge a bumbi ala titene a defa kite kofora a muna titene ala sana ke kita yete la chima mboko tene ala mai ala guna devona tumba yere tenso bi kia nji tena ndoti composante une sola
0: singila mingi na la na mbagi tsela gi pakara ilwa silvestre betindi so ala ke tenti ndo kwa sa pa tenti promotion tu jo tonga na si te tenti biongo akode wala so ke tia shonini na si za tenti poro so da la susu ti tena mu pasa na wali ngana masika wali susu ali mi ti tena yenai
3: mbi kile na mkozo niko singila mingi me mbigu ya timo ti kwe mwati mbi kile kete na poko na ndoji tenso ita wale ya tene na mbiti mbeni bageti kusala ti proje so ake ti composante 5 ni so so a tene tene ake kukungo ti tene kpale a si ape me na ya ti pialo ni so azu ti defango nizani ya yeda ti futa ngiza ti nze ti awakode kwa ti leta na ya ti ambeni ando kwa so ayeti la tene aministère sociaux donc ayeke kukungu ape me ayeke na ya ti pialo ni lo yeke futa mbage ti lo yeke mu maboko na leta ti tene afuta ngiza ti awakua so na ya ti ando kode kua so ti kiri na ndö ti hunango ndo ti mo mbi yeke ti tene gi sarango ye ti zo tongana ayeke na lege ni ape ayeke kanga lege e puis tongana ye so atënë ti anorme sociale ayeke ti tene e ba tene na ndö ti asowa la si ayeke ga kpale ayeke kanga lege e tongana mo ye ti sara mbeni pialo si mo bando na ndö ti aso ape kanda mo ye ti tene pialo ti mo ni ati na ngu kozo ni kue amaye pepe donc ni la si na ma ya ti ama ti apialo tonganso ayeke nzoni e tonda ni na gbungoli ti ba e puis aga mbeni aga tongana mbeni ndia na ya ti agere ti apialo kue ayeke nzoni azia tenë ti nzoni duti ti zo koli na wali selon besoin tala na yani aba anyela lingi tikanga ligi ande na pialozo aketona ligi monga si on a ligi si ligi na suku mingi zo monga sa toi même ma ligi ti aka ifo modeni kete ti a ton modeni a peso mogoti sinando ti moni so pe donc ayi so aketona bena yeso akanga ligi et puis akenzoni na yacha yeso kweli bizara ezani na gondani et ça n'a pas de problème. Il y a des gens qui ont été pour les gens qui ont été dans les gens qui ont été pour les gens.
0: Nida ingbala kuna mbagi chala geso pakara Silvestre tonga na isi ndoko sali mbiti tene amu mamboko na pialoso pialuma ingoso titene kusala ni ama agona dawai pia ngbati ncha masika wali ngana masika ngana wali
3: itena vale ndoso kuzi nga wali tene pialoso ake pialoti guvernema soji tene ye soji tene ando kwa ti gouvernement kwe so tene si pialoso abala azima poko tala yamba ala kuveni kwa kena yani tite na yati kwa tala tila kwa oko akenzoni ala muma boko na tamlango ti pialozo na bagi tindo kwa ti par exemple eke na direction regionale eke na service prefectoral eke na secteur socio ala so kwe so ake al lege so si pialozo aling biti on na bagi tala tite na kwa tilo atambla na lege ni
0: Nambagetala pakara Bruno Zamba so la ke mokunzi ti mbageti kete kodro kwa longo de so ala tenai tonga nai tetenti aiti a kodro la soso ndoni tenti ta kodro nga na kusala ni so si a ke mulege mingi na masika wali nga na wali ne ati ndo so la ke da so ke tonga na la so
1: singila mingi ndalche kwingba unda ngo ndo so la undani a ke mbeni yesu si a ke ngangu panile ke so kozo giri wali aikina ngangu alukina lege titene luguna nda mandango mbeti ape lueke gwe luke mbagine yanga tida tisara gikuwa tida tiguna yaka luke mugi ngagi koli ludunga gitongaso wali aikina decision timu na yati sewa ape me laso changuma akidangma nga tiengba ti proje so proje maingo a gwena yati kodro lo bumbu ya masika wali masika koli lo fanala nyela zo aike duti na yati se watilo wala nyela wali alimbiti sara tono pokoti formation so tono fa legeni na am masika so mbege na mbege yawe ba laso mingi tia masika ala ike gwe ala ike na legeti gwe na ekol ala ike na legeti tene ala manda aye ndende tongo namba chala ala ike na yati sewa chala nga ala ike tono ake koli na wali ike njoda la bumbu ili chala si amu decision wala ti le kere mbeni ye na yati sewa ba so ike pendre bungoli so si poje so agana nila tongo na ake sara ka igi ndal chila ngo kwa pe yeso ake loke sara so poje ne ake gwenani ike njoni imbati tene forme tongo nso la zana plas a komite ti suvi ta tene ake dawe ta pandemia ki na yati kodoso mbiye ke da ndo so sela ke forme ya zoni a ke da mbinga ko mbiye ke bileti mbi da biba maingoni a ke da e changement a ke gwe ye ke ke tena yeni a ganjoni
0: ta tena te chi maingoni a ke gosi ma mbage chala so ala ba a biongoni wala changement ni mbrimbri a ke so est ce que nan de meso amina kwali a ke da pe wala mbini awali ni so lege ngwati tena kanga na la pe
1: so na yati so zo a ke sara bale yake mokepe akpale angbala kwe ambeni yake da sosi ala ngbati tene meme ala ke interdire wali tala na yata decision ala ke ka ala ke kanga lege meme na amlinge tala ti wali ti tene ala gwena damanda ngombe ti ape e so ake akpale ni la e kpale ni ake nga oso sosi tongana projet sosi mungo mabako ayi kidan tene le continuer na tene le sarasi Kodro a changé, c'est-à-dire Masika Kowali, Masika Koli a changé, a bien bangondo tala, a bien doutingo tala, puis pensez yini kwa kugwane njolimini.
0: Singila mingi nala pakara Bruno Zamba, ekir nambagi tala ki ya pakara Sylvie Madagi, ala imbala kuchunda la tosu, tonga na si pakara Zamba tene, akbali a ke lakweda, tonga na akbali so, na legiti pia luma ingo so, tonga na yesela limbi tene, ala sara kusala wanyela, ala zan sisi tene, akanga legi na akbali ni, na ngati tene biongo chi sangwe chi terti amasika wali nga na chawali ni ama kuna dawate chinzo ni chala
2: singila mingi wa funga ngu sangu akpala iki daton so si makunza lionji tene so tatene me agirecha kusala so izana sisi mingi chitene ikaina akpala so yeke yeke ayke yeso ayiga tene sensibilizasyon eke pusu ndugu na terti azotana makunzi wala chef de groupe à présidente jeunesse, à responsable féminine, à la soukoua et bandou nandouchi, à Wali, et que pousse nous dans la terre, et que nous allons piquer à Patara, et que Sarah Boumbi, si tu es et Funga Sangouna, Metala, si tu es à la Zara Wali Yamba, tu es en Ningue Wali et que nous il faut nous aller le Légénal Yamba, le Golo, Manda Yezu, parce que Mandango Yenizu, avec Gisse Senge, avec Futan Benyeka Akwape, avec Mungo Mamba, que ceci, gouvernement Chikototi a mouti tene, a aidé à Maseka Chikoto passé, gouvernement Banza tene, qui est-ce que ce, Nacha Maseka Wali, Nacha Maseka Kulizo, à président, à ministre, à député, à docteur, et qui Siginayani, et puis le président même venu, le Kizoso, le Kiwa Fangon Betty. Il a le sara accordé quoi le gui à maillère, quoi le mouti tenu, l'édena masse, c'est qu'à tu contre à la ingaïté, à la maille, à la gounandouzou. La sango quoi ina makunzi, ina chef de groupe, ina responsable religieux, les boumaboko, n'acha vakambagi nambagi, c'est que ça kousa la sauti tenu, et vunga sangouna, papa na mama, à la zalegi yamba, na masse, c'est qu'à sauti tenu, à la gouamandaye nandouti, c'est du tissu.
4: La table ronde sera une
0: Pikango patara nando dafunu ndekelo katonga na warango ilaiki saa kusala ukwa singa mapoko na mboko na pialo maingo. Ungati ya mbwachi gwe nambagi chala pakara elwa Silvestre Betindi ala tenayi soa la kebando teniti promosyon chijor so tonga na laso la kenambeni tongombela titene nambagi chala susi ya bachala soa tene ambena yeti akutara wale yeti akoro akedasu alimbi titene maa chulu na dawape adwa titene nambagi tosu wala bien tu l'appelles à qui t'en indigne.
3: Non, donc si c'est ça, je suis à parler que l'eau, à qui d'où le kété, le connon, le gakangba, donc soit fatené, le qui est bien, n'a été du chichilo. À côté de la aussi quoi, n'a été du chichala, à la bénéaire, à la sara, à la vénéa là-bas, à Kenzoni, à la Gounani, à la Kenzoni après, à la Lekeni, à bien Yani. Si tu n'es guigitala à Ganzoni. Inga, n'est-ce pas que tu es depuis la tante à Kodarati, Mbissiasina Lasso, encore pourquoi tu es à Nicolas Kenzoni après? Et Inga, soit que Kangali Genaï, si tu n'es Kodro à Mai, mais si tu n'es Kodro à Mai, soit que tu es Zou Oko Oko, Nando Solo Keda, Koli, Wali, Molenge, Molenge ti koli, Molenge ti wali, selon besoin ti lo, awara, nzoniye. Danila si, ezea na se seya gere te kousala, na ambe na ngoda tambe ti falege na zo, na lege wa, na ti du tingoti ye, ambe ni kode ake daso, ake nzoniye ape, ake sata si, kodo ake mai pepe, ake gana paleti kobela, ake gana paleti, Dende, Nayati Duchi, Kangalik and Amango Chikoto, Ateneti Ashango Yeti Shoni Natia Wali, Ateneti Kangangoleg and Namlenge Wale Tigumona, Dambeti, Ateneti Pikango Mlenge, Aondoni, Ate Asoqueso, I say it at the correction, I did the Mofazo, Mofam Lingage Mobe, Donc Atiso, Ifo Yque Inga, Epi Zuto Inga Tene. Ye kwe ake bien. Ye ti giti ando ake tonati la swape. Ake nzoni et tambla. A lingbi na ngo eti e pousu yamba. A ye so ake ti nzoni pepe. E mungi ati so a lingbi ti muna e maboko. Ti tene e kwe e londo e gunanduzu. Zwa koko a waranzoni kwa ti tona. La so mbite kope yati mbe asi. Ester ate yati lwa si. Mote yati. Zwa kwa te kope yati lwa si. Bale ake dape. Bale ake lono na mou monsou si. Bi kanga lege na mou. Biye ti tene kwa kwe ki mola mousara. Bi bati mbi tene en. Bi liko ngangu la. Kanda bi ke. Ki ri na ngangu ti mona sese. Bi sara si. Mo lingbi ti tene. Mo yapu. Mo san zoni kwa. Mo yingando. Mo mou lege ti. tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
0: dit
3: que tu as dit que tu as dit que tu as dit que table ronde ti de keluka ba elege ti tenesumbi ti tenesula
0: singira mingi nala na tongombela chala igo ya keketi tene ikonda chi pikango patarachi na mbagi chala pakara Bruno zambatonga na makunzi ti kbalungu 2 sola kenya ti kosinga sona iso tongana ye se alingu ti tene ala sara wala min tongombela ke tongana nye se ala kenani ti tene pialu wala iti tene kusala kusala chima ingoso Yesu akisara nzuni na masika wali inga na wali chindu swala kedasu tene angbala koto swa magu na dawa kiti tene akira na piko
1: singira wago singa na yati kodro tungona zuwa manda yape lokema yape na mbi sumbi yake makunzi na ndati baka sumbi yake da mbi yesi ama masika wali na masika koli amanda ye tona la manda ye fade ala ki avance na devant fade ala ki de tinjoni na yati se wachala ça prendrait bien que soit on a un projet maingo aguina mbageka le bungu ya masika le fanala duti chala na yati sewa koli mo doit sare na wali chimo wali ya doit sare na ti koli ngati se wachala parce que wali le ekegi to na kororo si loko la le sara kusala kwe le gwembage so et puis mo koli mo duti ngo 5 5 ape aiki njoni wali na koli a partager ye ko so la ke sala tonga ke nati sewa koli a doit tip tele tale ko le balen de le ke balen do le pe tonga ngu na wali tilo a sala si sewani a ke tonga ko zo girila si amene a yini so a ke da gere ti ni so ga da ke tonti so zo peti mueni ye ko so zo ke sala ke njoni pepe choni ya ke da an dia ti ko zo giriso a choni ni ya ke da sonini ta pandena ka sosi un wali mongbage ke mo ka dugu mananga yawe e mo kana droit gone ko la pe mo ka ngana droit mo decision pe so akashonini la tona i biani si laso wali a droit gone ko wali a droit mo aussi decision na ti sewa e ba ke ye akema avancer na devant mbie ke kir na pe ko pe ya mo kozi ke na kuta kwa mingi lana la ti sara na atia vakaso ke da mati amaseka mba fade so la kena cha mena gbungoli mingi surtout ala tikoli ala gwanyonge ameta so le bal wal lo tona kororo tilo la e so ake na ligi na pe ye ke sala kusala teretala maboko na projet mayengoso lo gwena mbage ti vraiment i kiri i pika sako mingi mbi na yanga ti aita timbi amakonzi na so le keda i pika sako mingi na liti projet mayengoso ti tene lo continuer ti tene le mu maboko na yi na kodro ti tene amaseka mai ti ala changer gbungoli tala
0: Kote singila mingi na la pakara Bruno tonga na mbinti na kedapu na mbagiti ya pakara Sylvie kape pika mpatarati ya luchege
2: kina la merci mingi wago singa ipense itene kwela si aita timbe ya lundo chitene atenege tini eke tombela chitene asewa wala baba na mama ala pusa masikati so mingi na ndochi la ndochi se ndochi sana kwa manda yesu katene ngangu ndochi ala maya guna devu kina la singila
0: singila mingi ya kegege si pika ngopatarati anda preti da fonde ke luka aluti chila ngotila so elingi chinga so atene kwesu nchi tena terati meza so afana ibia niso atene luchingo yamba tene tia wali inga na masika wali aketi tene abagi ambe ni apialo wala abume kama poroso pepe alimi ngati tene ala kwesu akiasiwa ala so aki ki amakunzi ti andondende watake ala so ake teneti adanza pa wala so ake na liti abumbiti amaseka ala so ake vunga asango azo kweso anguwa maseka wali ngana wali alimbiti tene amuma boko nani sima ingoti ala alimbiti tene atambora nzoni na andondende so ake da ageneti na tereti meza ikiri singila nala teneti kiringona pekoti aunda legi ako nala wa mango da fono ndike luka tiyanti so ala soroni ndaliti mango kwa singa wala pikango patarani Agenye aketonga na fade pakara Bruno Zamba solo kimokunzi tikbalongo 2 ekenga fade na ya pakara Sylvie Madagi solo gana iriti c'est pas des code tikwa ndaliti pialo maingo sikinga na pakara Elo Silvestre Betindi lokateni chindu kwa ti promotion ti genre nando masine singa akemungo amboko ti David Bema fade kwa singa ni sarani maboko na amboko na pialo maingo etenala manzuni iwa terrain et atambina d'après ndeti da fond de que Lucas.

0: mokonzi baleke na Joas la ngati singa. Allo Joas Barala.
1: Oui, allo Barala.
0: Tonne.
1: Yadap.
0: Hala si bia tiena yi ozagen ye.
1: Yadi ozagen sans effet.
0: Sans effet si ozagen.
1: Ah.
0: Ni la gbo pe sa ngati bia ti sans effet nje.
1: Yala pende ja mi ngi la mele so.
0: Iwa hawe igoda.
1: Ah, ifa goda fini.
0: C'est bon.
2: Mon vieux père depuis Mali.

0: Radio Ndikiluka, votre météo.
1: Ibarazo kwa sena nduzu na ina batati bongi kekele ke na ina batati bongi d'après nduzu tia epolele la iso ande pendant na batati bongi nduzu atarte na kete na pekoni lejin nduzu ajande polele na lango tike kere ke aitati wa mfafa ibarada keke kaya na batati na ambiki ti wa mfafa pate nduzu tala ke polele na d'après me angi na nguza pa na lango tike kere ke na ambiki tala kanati batati la igonda la zona kwina la
0: Radio Ndikiluka, votre météo.
1: Eh bien voilà, merci Radio Ndikiluka, 19h33 minutes.

0: ibara la kui gundala na ndundindi sala da soroda fono na ndeke luka itene zoni gangunda la neyati kapati ya pikango pataraji nda preti da fono ndeke luka asu la kwa la kiwarane yanga tianda preni iluti laso na nduteneti kutamini pia losu atene kapital humain nga na autonizasyon tia wali nga na masika wali swa kembeni pia losu ireni maingo siyazana sisi tene amu mamboko na awaliso na lege timbeni kamba chikusa atilo swa tene composante une siyalekere andoso wa eketi awali nga na mbini andoniso aketi akuli titene na lege tia kusala awango titene amu mamboko na lasi ala nimbi titene ala mai na yati abungoli tala duchingo tala na ndunini swa la keda na ngena bena teratimiza tipika patara na ndutene sula suye kina agene uta suye kina pakara Bruno Zamba lweke mokunzi tikba longo de ibarala
1: ibarala mingi wako singa
0: kenga na losolo gatene ti a sangu na mbagi ti sepade se kode ti kwa ya pakara Sylvie Madagi ibarala
2: ibarala mingi wako singa
0: nga gene ti ye ake pakara Eloa Sylvestre Petindi solo gatene ti ndo kwa soa keba tene ti genre ibarala mingi
3: binga ambiye da epimbi ibarala mingi
0: singila mingi nala wawe Afrika na ndonde di sola da pika ngo patarani e da beti ala so kwa singani sarani maboko na maboko na pialo maingo la table ronde Pikango patarati e tianda pre da fono non de kelo ka itenzoni gangona la encore izianga ti a unda ti e tonso na do tenesu e lutida so a ketitene a guion a kode sarangwe ti terrain si amu pasa mingi na awali nga na masika wali ti tene a guion a bungoli tiala si zoni du ti agana ndo ndinde so la keda ku jeune na mbaki tiala ya pakara Sylvie Madagi so la gateneti pialo maingo se pa des kode ti kwa a tenayi Tonga son korti fana wa be Afrika wa mangui yeye si ya kepialo maingo na kusala ti composante une ti kamba ti kusala so ya Kenya
2: singila mingi wa gosinga pialo maingo ake pialo so si akota azo ti kodo si be Afrika azagere na sisi ina azo ti defango nginza so ina nga ti munju fana tena si bon mondial a di ko koforo so ti tene pialo so bagi ginzoni wala atambra nzoni Enayati pialo so bagi gina kodo tiege mi pense akamba ti gereni aike oku kozoni la si amuna groupe mon ti c'est pas des kodo ti kwa so abandu na ndoti sangwa ki te kete ando ti se duti so ti tenti amaseka wali ti ti ngubala kwa sina nguba li sene usho ina lega ko na amaseka kuli ti so alunu na ngubala ko na oku asina nguba li sengana usho na useni aike lege so si aike muna amaseka ni tenti seni tiala so ayapu na la lege ti seni tiala na lege ti akode ndara ndene nde so si akifanala ni na ayapu ngana la usi lege ti tukangwaye na asili tiala so iga tene education akifanala lege tongana yisi molingbi ti tene mo manda gere ti aye ina akifanala usi lege ako ye so iga tene jikongoye na yanga ti sango so iga tene ga isaka konde ina mbeni gerati kusala nzukwe akifanala usina lege ti ndo susi ala ki manda iso da ambeni so ida tena kina dambiti akibalege wasi akigona na ti tena akompanyala ala go manda ye e abalege wasi ala so ali saki kete ti mamboko akifanala yeni ina mbeni gerati yeni sunga lege akwa tene ake pingba akuta azo ti kodo so iga tene ake tuka angangu na ti ingangu ndo sala ko simbeni ti tene ala inga ye mingi tel que a équipe ministérielle so a ke formé la mingi ti tene lesa la zia ko si a la pingba ti a mwa boko na kodo e na mbeni yeni osi a ke sosi a ke vunga sango a sango so e ke vunga ni a ke ndati nzoni duti a ke ndati mbiongo a shona ngobo ti duti ti e si tene iba so wala e ke nzoni imu isa na kusala na mbeni gera ti kete kamba nso a ke sosi tona pali asi na kodo si ito mosoro iki na yape legi wala si pialo so aiki defa kete koforo ti tene akai na pale so ena okuni aiki so sitana akota azo ti kodro ti so iga tene a fonctionnaire aiki sa kusala si ala ki na pale si wango ake kita koforo sala ti ndanze pialo so aiki zimba ge ti koforo so aiki futa na la na ndanze do ye koso aba pialo maingola bilo ti sa tene na ndoni na yeso abagere dikete kamba so yigatene groupe mo c'est pas des codes quoi avec ça kusa na nduni so si atene composante une so atene lekirengo andoti c'est dutiso doti c'est dutiso kaso amasekatiso to similo di fafa dingu chale geti walini so lako agune école pe wala so si agune école aussi palaga si ala do école ala za si ala so si angba aussi si tene agune école so yigatene espace scolaire geraji kusa na so kwe donc ça là c'est pas des côtés tu crois soit qui sarani avec donc si c'est d'une ma c'est caso avec tout canal aller n'a-t-il dit ça là tu sais mon bana code aussi n'a pas quoi tu parles so amaseka ingango ça là azu a descend à cesse à tant que je n'ai encore après donc à qui tout quoi ingango de son a-t-il dit amaseka ti so à qui ping ba ingango yé ça là na ligue ti seni na ligue ti mandango yé chindara na ligue ti sango qui kita yé ti mamboko et na ligue ti kigingo quoi ti mandango yé ça mena kusala soit après tu m'as là amena kusala wala ki muna la kombeni passa na devant titinga ko na mena nzuni kusala na devant donc ayike gereti eso si groupement c'est pas des codes ko ayike sarani energie kamba ti groupement c'est pas des akamba ta kusala solo ayike sarani aussi akota gereti kamba ni ayike nga ushu soko jona yiga tena programme socio na ndoti mandango eso kaso amasikati so ayike gwe mobanza na kodo si amasika wala ayike na pasi mingi na yanga da ale kina cha kpali ya mama ninga na mbaki ayike zungala ayike dekwa lishala ala like sa kwa mingi on ita cha chikoli dota na la gona ndoti manango yeso kaso ala ki sarangia ala ki ebi ala ki dodo asasi ala ki yapu do akpale so fadala ki na na kodo so ala ki gisani na usegega ti yeso si ala ki manda na ndoti yeso kaso kenye aike sango ingango ye tatene tatene aduala na ingango ye meifa za kombini ingango ye na ndoni nala zitene tonga na nyesi mwingi chi museni chi tere chimo chi wali tonga na nyesi mwingi chi poto popo chi dungo tonga na nyesi mwida chi dumlenge wala tonga na nyesi mwida chi bumbi na koli toka aki a yesu kwen aki fanala na ndoti se duti soka osi e na uta gereti yesu aike service communautaire ti garde d'enfant pase a banza kaina kodro ti ama sika wali so ala ki na kikita mnenge na tichala ala go na ndoti mandango yesu na mnenge la tichala ala ki mandanda ye ni jona pe donc a pialo sa za kona sese service communautaire ti garde d'enfant soit ki fa si tene ama sika soit ki na mnenge na tichala ifo ala gwa za mnenge soka ala gwa manda ye ni joni awe ala ki o sala gwa mwa mnenge tela zusi ala ki na la na yanga da na ushona ki susi aiki defa akite kita kofor na masikani ala soye da tatene so la sara a program so usho kombi fani si asiti ntanganizo ala yeda et puis ala ki na ngu bala kona omene so pa kala pingo ala petit kaye senge a bumbi ala titene a defa kite kofor a muna la titene ala sana ki kita yeta la chima boko tene ala mai ala guna devona tumbayere tenso bi ke nji tena ndoti composante une sole
0: singila mingi na la na mbagi chela gi pakara ilwa silvestre betindi so ala ke tenti ndo kwa sa pa tenti promotion tu jour tonga na si tenti biongo akode wala so ke tia sonini na si za tenti pour so da la soso tete na mu pasa na wali ngana masika wali soso ali mi tene na yi
3: mbi kiri na mkozo niko singila mingi mbi bugu ya timo ti kwa mba timbe kiri kete na poko na ndoji tenso ita wale atene na ndoji mbeni bage ti kusala ti proje so ake ti komposant 5 ni so so atene tene ake kukungo ti tene kbali ati ape mbem na yati pialo ni so azo ti defamo nizani ya yeda ti futa ngiza ti nze ti awakode kwa ti leta na ya tambena ndo kwa so ayeti la tene aministère sociaux donc ake kukungu ape ben ake na ya ti pialo ni lo ke futa mbage ti lo ke mu maboko na leta ti tene afuta ngiza ti awakwa so na ya ti ando kode kwa so ti kiri na ndo ti hundango ndo ti mo mbi yeke ti tene gi sarango ye tizo tona kena legi na pa ke kanga legi et puis tona ye sa tene ti a norme social a ke ti tene ba tena ndo sa soa la si a ki ga pale a ke kanga legi et tona mo ti sa meni pialo si mo bando na ndo sa soa pe kanda mo ye ti tene pialo ti mo ni a ti nangu kozo ni kwe a maye pepe donc ni la si na mayata mata pialo ton so kenzoni et tondani na bungoli tiba et puis agameni agato na beni ndia na yata geta pialo kwe a kenzoni aza tenzoni du titizo koli na wali selon besoin ça là nayani aba anyela limbi ti kanga legi ande na pialozo akitona legi mongasi on a legi si legi na suku mingi zo mongasa to en même ak legi ti ya ka ifo modeni kete ti ton modeni apeso mogoti sinando ti moni sope donc eso akitona bena yeso akanga legi et puis ak nzoni na yatsa yeso kweli bizara ezani na gondani ezana gondani awe amna legi ti te bandu pulele nando so yeti guda na yati yeso kiki na yati pia loso
0: ni da imbala kuna mbagi chala giso pakara silvestre tonga na isi ndoko sali mbiti tene amu mamboko na pia loso pia luma ingoso titene kusala ni ama aguna dawai pia mbati ncha masika wali ngana masika ngana wali
3: itene vale ndoso kwa zine awe itene pia loso ake pia loti guvernema soti tene ye soti tene ando kwa ti guvernema kwe so tenesti pialoso abala azima poko tala yamba ala kuveni kwa kena yani titena yati kwa tala tila kwa oko akinzoni ala muma poko na tamlango ti pialoso na bagi tindo kwa ti par exemple ekena direction regionale ekena service prefectural ekena secteur socio ala so kwe so akia lege so si pialoso alingbi ti on na bagi tala titene kwa tilo atambla na legeni.
0: Nambage chala pakara Bruno Zamba sola ke mokunzi ti mbage ti kete kodro kwa lungo de so ala tenayi tonga na ite tenchi aye ti akodro la so so ndoni tenchi ti akodro nga na kusala ni so si ake mulege mingi na masika wali nga na wali na ya ti ndo sola ke da soa ke tonga na ilaso
1: singila mingi ndali ti kwingba undango ndo sola undani aike mbeni yesu si aike ngangu pandele ke so kozo giri wali aike na ngangu aloke na lege titan logo nanda mandango mbeti ape lueke gwe luke mbagi na yanga tida tisaragi kwa tida tiguna yaka luke mugi ngagi koli ludunga gitongaso wali aike ngana decision timu na yati se wape me laso changement qui dans magatien bati projet so projet maingo a guinea ti kodro lo bungu ya masika wali masika koli lo fanala nyela zo aike duti na yati se watilo wala nyela wali alimbi sara ton pokoti formation so ton lo fa legeni na am masika so mbege na mbege yawe ba laso mingi ti masika alaike gwe alaike na legeti gwe na ekole areke na legeti tene ala manda aye ndende tongona mbachala ala ke na yati se wachala nga ala ke tona ke koli na wali ay ke njoda la bungu li chala si amu decision wala ti le keren ben ye na yati se wa ba so ay ke pendre bungo li so si poje so agana nila tona a ke sara ka yigi ndal chila ngo kwa pe yesu a ke lo ke sara so pour ne que gonani avec njoni imbati tena formé ton sala zana place a comité ti suivi ta tena ke dawe ta pandene ke na yati kodoson bi ke da ndoso sala ke formé zoni a ke da minga kombi ke bilet mi da biba maingoni a ke da et changement et ke goye ye ke ti tena yeni a ga njoni
0: Tona tene tete maingoni ya ke gosi ngba ambage chala so ala ba a biongoni wala changement ni mbri mbri ya ke soa eske nan deme so amina kpali ya ke dape wala ambini awali ni so legi ambate tena kanga na la pe
1: so na yati so zwa ki sara bali ya ke mankia pe akpali angbala kwe ambeni ya ke da so si ala ngbati tene mem ala ke interzira wali chala na yati ya decision ala ke ka ala ke kanga legi mem na amlinge chala ti wali titena la gwena damanda ngombe ti ape e so ake akpaleni la e kpaleni ake nga ososo si tongana projet so si mungo mabako ake dandu tene le continue la tene le sara si kodro a changer sa ria masika kwali ya masika koli a changer a bien bango ndoja la a bien duti ngota la bi conseil ni kwa gwana njori mingi
0: singila mingi na pakara Bruno Zambai ki na mbagi tsala ki ya pakara Sylvie Madagi ala imbala ko chunda la toso tonga na si pakara Zambatene akpali a ki la koda tonga na akpali so na legi ti pia lo maingo so tonga na yesela limbi tene ala sa kusala wanyela la zan sisi ti tene akanga legi na akpali ni na ngati tene biongo chi sangwe chi terti amasika wali nga na chawali ni amago na dawati chinzoni chala
2: singila mingi wa kungangu sangu akbala ikita tonso si makuza lonji tene so tatene me agira cha kusala so izana sisi mingi chitene ikaina akbala zo yekeke aike yeso ayiga tene sensibilisation eke pusu ndugu na terti azutana makundi wala chef de groupe à président de jeunesse, à responsable féminine, à ce qu'on est bandé dans le dossier à Wali, et qui pousse une douane intéressante, il n'y a qui pique à Patara, et qui s'arrête à Boumbi, si tu es et vous, dans le métal, si tu es à la Zawali Yamba, dans le Mningi Wali qui est en il faut nous aller le léguer dans le Yamba, le Golo, le mandat Yézou, parce que Mandango Yenisou, avec qui se singe, avec qui fout un bénéfice à Kwape, avec qui Mungo Mamba, que ceci, gouvernement si kodo ti amu ti tene a ede amaseka si kodo passe gouvernement banza tene kikiki so ne acha maseka wali ne acha maseka kulizo a président a ministre a député a docteur e kisigina yani et puis le président même venir le kizoso le kiwa fango mbeti il a le sara accordé kwaso le gi amaya kwaso si le muti tene ede na maseka si kodo ti lo ala inga yi tene ala mai ala gunanduzu na sango kwaso ina makunzi il a un chef de groupe, il a un responsable religieux. Les gens qui ont été en train de se faire, c'est que ça a été en train de se faire. Et ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
0: Pikango patara nando dafunu ndekeluka tonga na warango ilaiti saa kusala ukwasinga maboko na mboko na pialo maingo unda chia mba chigwe na mbagi chala pakara elua silvestre betindi ala tenayi soa la kebando tenti promosyon chijor su tonga na laso la kenambeni tongo mbela titene na mbagi chala susi ya bachala soa tene ambena yeti akutara wale yeti akoro wa kedasu alimbi titene ma chulu na dawape adwa titene mbagi tosu wala like bien tu l'appelles à qui t'es indigné.
3: Non, donc si c'est ça, je suis appelé que l'eau à qui d'où l'eau qu'était le connant le gars kangba donc soit fatiné le qui est bien n'a été du chichilo à côté à tiens nous aussi quoi n'a été du chichal à la vie en bénéfice à soi la sara dans l'avenir à la barre kenzoni à la gounani dans la kenzoni après à la lekeni à bien yani ti tene gigi chala a ganzoni. Inga, ne ati koto tiye, depuis na tancha kodarati mbisiasi na laso, ango po kwe, ti duti tiye, ani kwe la kenzoni ave. E inga aso ake kanga lege na yi, ti tene kodro amai. Ma ti tene kodro amai, so ake ti tene zu oko oko, nando solo keda, koli, wali, Molenge, Molenge ti koli, Molenge ti wali. Selon besoin ti lo, awara, nzoniye. Danila si, ezia na se seya gere te kusala. Na ambe na ngoda tambe ti fa lege na zo, na lege wa, duti ngoti ye, ambe ni kode ake daso, ake nzoniye ape. Ake sara si, kodo ake mai pepe, ake gana paleti kobela, ake gana paleti Dende, Nayati Duchi, Kangalegi, and Mango Chicoto. Atenetti Ashango Yeti Shodina Tetiawali, Atenetti Kangangolegi, Namlinga Waleti Gungona, Dambetti, Atenetti Pikango Mlingi, Aondoni, Aso Queso. I used to eat the correction, I did it more fast, or more family gets more bad. Donc, Atiso, if we quay inga, a pi zuto inga tene. Ye kwe ake bien. Ye ti ando ake tonanti la swape. Ake nzoni e tambla. A lingbi na ngo eti e pousu yamba. A ye swa ke ti nzoni pepe. E mungi ati so a lingbi ti muna e maboko. Ti tene e kwe e londo e gunanduzu. Zoro ko a waranzoni kwa ti tona. La so mbite kwa beyati mba si. Ester ate yatu la si. Monte yatu. Zoko ate kwa beyati mba si. Balea ke dape. Balea ke londo na mumo sosi. Bi kanga lege na mo. Biye ti tene kwa kwe ki mola mosara. Bi bati mbimbi tene bi ko ngangu la. Kanda bi ke kiri na ngangu si mona sese. Bi sara si mo lingbi ti tene. Mo yapu. Mo san zodi kwa. Mo yingandu. Mo mu lege ti quand on a dit sur mon qui sont là soit quand on a papa maman quand elle est dans mon année mon gona d'ambi ça fait là so et voir mon endroit ici nous mon gars il est gentil jour là y a tu cousin la team si wago singa na y a tu émission c'est là so il tenait que
0: table ronde
3: si de keluka ba elege ti tenesubi ti tenesula
0: singira mingi nala na tongombela chala igu ya keketite ne ikonda chi pikangu patarati na mbagi chala pakara Bruno zamba tonga na makunzi ti balungu de sola kina ya ti kwa singa suna isu tonga na ye sela lingu ti tene ala sara wala mingi tongombela ke tonga na ye sela kina ni ti tene pialu wala iti tene kusala kusala chima ingoso Yesu akisara nzuni na masika wali inga na wali chindu swala kedasu tene angbala koto swa magu na dawa kiti tene akira na piko
1: singira wago singa na yati kodro tungona zuwa manda yape lukema yape na mbi sumbi yake makunzi na ndati vaka sumbi yake da mbi yesi ama masika wali na masika koli amandai on a la mandaye fadi ala qui avancer là devant fadi ala qui de tinjoni na yati se watiala ça prendrait bien que soit on a un projet maingo agui na mbagika le bungu ya maseka le fanala duti chala na yati sewa koli mo doit sara na wali chimo wali ya doit sara na ti koli ma ti se watiala parce que wali le ekegi to na kororo si loko la le sara kusala kwe le gwembage so et puis mo koli mo de tingo senga senga ape aiki njoni wali na koli a partager ye ko so la ke sala ton na ke nati sewa koli a doit type tel le balen de le kabalendo le pe ton ngu na wali tilo a sala si sewani a ke tonga ko zo girila se amene a yini so a ke da gretieni so a da ke tonti so zo petit mueni ye ko so zo a ke sala ke njoni pepe choni ya ke da an jati ko zo giriso a choni ya ke da sonini ta pandena ke sosi en wali mon bagi ke mon ke dugu mon ngi awe e mon ke na droit go ne ko la pe mon ke na droit mo decision pe so aka sonini la ton na bien ni si lasso wali a droit go ne ko wali a droit mo aussi decision na ti sewa e ba ke ye akema avancer na devant mbie ke kir na pe ko pe ya mo ko zi ke na kuta kwa mingi lana la ti sara na ti vacation ite da mati amaseka mba fade sola kena ancha mena bungoli mingi surtout ala tikoli ala gwanyonge amenta solo bal wal lo tonga kororo tilola e so akena ligi na pe ye kesa kusala teretala maboko na projet mayengoso lo gwe namba kiti vraiment i kiri ipika sako mingi mbi na yanga tai tatimbia makunzi na so keda ipika sako mingi na liti projet mayengoso titene lo continuer titene le mouma boko na yi na kodro titene amaseka mai si ala changer bungoli tela
0: Kote singira mingi na ala pakara Bruno tonga na mbinti na kedapu na mbageti ya pakara Sylvie kape pika mpatarati ya lutigi
2: ki na ala merci mingi wago singa ipense tene kwela si aita simbe ya lundu chitene atenege tini eke tombela chitene asewa wala baba na mama ala pusa masikati so mingi na ndochi landochi se duchi na ala kwa manda yezu katene ngangu ndochi ala maya guna devon ki na ala singila
0: singila mingi ya kegege si pika mpatarati anda preti da fond de keluka aluti tilango tilaso elingu tinga su atene kwesu nchi tena terati meza su afana ibia niso atene duchingo yamba tene tia wali inga na masika wali aketi tene abagi ambe ni apialo wala abume kama poroso pepe alimi ngati tene ala kwesu aki asiwa ala su aki ama kunzi tia ndundende watake ala su aki tene ti adanzapa wala su aki na aliti abumi tia masika ala su aki vunga asango azo kwesu anguwa masika wali ngana wali alimbi titene amuma boko nani si maingoti ala alimbi titene atambura nzoni na ando ndende so la keda ageneti na tereti meza ikiri singila nala teneti kiringona pekoti aunda legi yako nala wa mango da fonde kiluka tiantiso ala soroni ndali ti mango kwa singa wala pikango patarani ageneti aketonga na fade pakara Bruno Zamba solo kimokunzi chikbalongo 2 ekenga fade na ya pakara Sylvie Madagi solo gana iriti sepade sekode chikuwa ndali ti pialo maingo sikinga na pakara Eloi Sylvestre Betindi nogateni chindu kwa ti promotion ti genre nando masine singa akemungu amboko ti David Bemafade kwa singa ni sarani maboko na amboko na pialo maingo etenela manzuni iwaratere na yatambina ndapre ndeti da fonde keluka